Arabe we ro ke we give dine bende birina mekalle emume e hu e wa ilo ashiru kelse e avdale bravo ceza lu zaman e kharab emtidan mere we ro ne we de kam ga ma da khuda rune bende